0: Fantana. Așa mă rașe. Așa mă rașe.
1: José Bolaños y los Campiranos de Sonora.